Lara, takkan jelangannya jadi yang kuatkah? Mana tak berat apa, Emily, hanya wak.